مسلا پیک ہے نمین الجما ہے آمی کلے ماں ہے کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ چلم پرکاش ہے کہ میں تو سباس ہے کہ اجب سروپ ہے کہ میں تو بے پوت ہے کہ میں تو پسا ہے کہ آتم پربا ہے کہ اچلنگ انانگ ہے کہ میں تو اپنگ ہے کہ اجب سروپ ہے کہ میں تو بے پوت ہے کہ میں تو پسا ہے کہ آتم پربا ہے کہ اچلنگ انانگ ہے کہ میں تو اپنگ ہے مد پار شند تو پرساد